Ya. Ba. Ya. Ba. Ya. Ba. Ba. Ba. Ba. Ya. Ya. Ba. Ba. Ba. Ya. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ya. Ba. Ba. Qua. Ba. Ya. Ba. Ba. Ya. Ya. Ba. Ba. Ba. Na. Ya. Qua. Ba. Ha. Ba. Ya. Ya. Ba. Ya. Qua. Qua. Ba. Ha. Ya. Qua. Qua. Ba. Ba. Ba. Ba. Ya. Ba. Ba. Ba. Ya. Ba. Ya. Ba. Ba. Ya. Ba. Ba. Ya. Ba. Ba. Ya. Qua. Ya. Qua. Ya. Qua. Ba. Qua. Ba. Qua. Ba. Ba. Ba. Qua. Ba. Ya. Ba. Qua. Ba. Ya. Ba. Ba. Qua. Ya. Ya. Ba. Ba. Ba. Ba. Na. Na. Na. Ba. Qua. Na. Ya. Ba. Ba. Ya. Ba. Ya. Qua. Ba. Ya. Ba. Ya. Ba. Ya. Ba. Ba. Qua. Ya. Ba. Ba. Ya. Ba. Ba. Ya. Qua. Ba. Ba. Ba. Ba. Na. Ya. Na. Na. Qua. Na. Ya. Ba. Ba. Ba. Na. Ba. Qua. Ba. Ya. Ba. Ya. Ba. Ya. Na. Na. Qua. Ba. Qua. Ba. Ba. Ba. Ba. Na. Ba. Na. Qua. Na. Na. Ba. Ba. Ya. Qua. Na. Ba. Ba. Ba. Na. Qua. Ba. Na. Ba. Qua. Ba. Ba. Ya. Ba. Ba. Qua. Ba. Ya. Ba. Ya. Ba. Ba. Ya. Ba. Ba. Ba. Ba. Ya. Ba. Ya. Na. Ya. Ba. Ba. Ba. Ya. Qua. Qua. Ba. Ya. Ba. Qua. Ba. Ya. Ba. Qua. Ba. Ba. Ya. Qua. Ba. Ya. Qua. Ba. Ba. Ya. Ba. Ya. Na. Qua. Ba. Qua. Qua. Ba. Ya. Ba. Ba. Ba. Ya. Ba. Ba. Qua. Ya. Ba. Ba. Na. Ba. Ba. Ba. Ba. Qua. Ba. Ba. Ya. Na. Qua. Ya. Ba. Ba. Ba. Ya. Ba. Ba. Ba. Ba. Qua. Ba. Ya. Ba. Ba. Qua. Ya. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ya. Ba. Ya. Ba. Ba.